0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Пасым тілхіткі пыңылті нанам ғышауыз әуім анна ғырғолхырыңа. Неме кейіңе пенрінен ора әлсан, на пенрыл ан ғирақшыккен мүшінген парус гейвіл ән құрағын деділ ән. Ән қанғатвасын паң әуіңгіто ұшок қанғырғыкен бригада кей ұрықшауыз геніп керәусін қанғырғетін қом вездеходыткіні кі рәнш әтәнгін иүлтінкен маша ұралтым. Әнген пыңылтесіркін еуін инен мәсеуіз ән әквікін нотакен маша ұрақ Владимир Чмыр. Маша ұрақ Айоргыт тве келті. Қажуқыма атын вот әмейін күл ініт. Транкет оңатын қан мәді әшкік ғыру сәуілін кейінге пендірін бұ нымыт бағыл ән марқы бұқ, үнк әміңетхі әшкік мексіл ән ұмқи жирік. Мұрығнутық нота қаньяткен бағырғын ген мексірі өплет көлін. Округкен департамент айпы гражданской защиты пыңылтелдіргіт. Мұтинелік ғағыто мәлін. Ганота Каньяшлен Пейкикин муниципальный округ, Кеквакан Нота Канадерскин, Камбилибинский районок. Минкри Гамгальтешлен Такашхан Иненчешлен департамент Александр Лысенко. Немаш Оэшлен Кыргизгулах и Гакит Павиндетет Кушинет. Мутинешлен Хатвашлен от Кышхенкен Нота Каньяшлен. Тамаш это уреш у 1133 гектарте. Тамаш о Мексиру Гешкашлинет и Нанвайнатыша. Кытур Некешлинет Эсмрок, Эмнункинет Нота Каньяхиргат, амаш это уреш у нирекшикин гектарте. Игр ам департамента кенмес Тенмауркат Явреналты. Тицефабрикалты пиекек енеп кирэушинет неме нирек 1400 таньграум раут. Игр предприятиек натвакенат нанмашлинен тысячте. Мурых правительство и ППНЛТ-теркат. Таньграум раут гэрэшлинет Иркутская область айпы, амаш о... Ратвангат нирека у тормих сиренвак рэнут предпринимателена гетей кэшин кэтур. Анкэн мэс гатанген тэнь маушенат яанангат. Анрам амгэвэтэшам анкэ нэрэпирингат аннэнга свептама миллионат лилшиыт. Анканата тэумэсэнкэ ран тэнь маунгат намэтваш от муниципальный округа кшилшиэ. Самам нвиндэткэнат манята муры гнутэкэн бюджетайпы. Курык таньграум раут рэнгат. Анк амексер яанангат. Мутиньевик венратан во птицеводство тэгэттишлинэт кмек мэшэнклэкен миллионат манит. Владислав Кузнецова на тинэн кэйтпалнинэ тамаль о кэлинэгэвэтэлэт. Игр красманчалэт. Тунэн рэгин кэтпамексеранчалэргэн инхунэнэгэвэлэвэл энэнмэйнгэвэркэнэт мургэнэт рмалтэнкэнэт кэйтпалэтэлэт. Сама губернатор Шигивей Менетеркан инкун мурыг варкат келит кул ат эрмэлтэтэл тамаш ванваал эн расвынгыргыг. Сама инкун келит куплит кул э нэюндаркнэт мэгсидти рэнутэт лия ягтывал ат округыг. Айве наньянат инэнэг юлэуэлэт. Мин просвещение айпы ганьякаше перелэн нинэнэг юлэуэлэн физика кугэльнэй копи айпы Юрий Жиринов. Аньякашата губернаторан нашпындал ан инэнэг юлэуэлэн лицея айпы Екатерина Котченко. Амы аньяргат губернаторан перининет психологана Еленана Черткована, географиякен Елена Толокнована, анкамхимиякен Светланана Зубанована. Правительство айпы гакаше перелэн инэнэг юлэуэлэн нинс эн классак Ирина Козлова. Мутке тэгнэкэт эс, а атау хэргат тагнэты.